Sen låg innan jag sen finnes stang. Det tog man sig vila på hundes ensang. Det som länge slog innan jag sen finnes stang.